til mig, Kie. Kom en start og sig ned. Akkordeo jukebox. Na na na na na. El refik el posel.